med Your Mine. Du er landet lige ned i Utopia, hvor at det altid er sommer og solen skinner. Og derfor skal vi også lidt senere i programmet dykke ned i dagens solskins